Латант простен носим я на руці. То є себе, що йоші мамо десерцем.